Aleya na de fofro wo ye mu e wo ye mu e ka yes yo e ka yes yo Aleya na de fofro wo ye mu e ka yes yo e ka yes ya Aleya ade fofro wo ye mu e wo ye mu e ka yes yo e ka yes ya Aleya ade fofro wo sami bio manwa na mi bo pa ya a ba wo aswa na uni Ya ya ya sami bio mi bio manwa na mi bo pa ya tete ya mi o ma cha a na uni Ah, Sammy Bio! Ebi Emmanuel!